Kambwanga kana kuti dimbo, kambwanga kafarirwa zvakanyanya nyanya chaizvo neruzhinji naika. Kambwanga kakumbirwa naye dimbo zvakanza mumwe wangu. Ndakati zvakanaka mumwe wangu, ndakati dai mumwe wangu. Kambwanga ndokuzwa dimbo.